Ia ko ki te hiwaha te ingoa manu malo tato wali ki hoka ola koe hiu ki liho e hoka talo hatu e ki mau hoki lai tenei tu lahu ia hui malo ni te malo tato ka inga toke lau mamao ia e henga toke lai tena ia kai mai hoki lewa tato ka inga ilunga ia te roma ho talia tenei tu la e hoka talo hatu ki mau ki te malu ko ulua na kaukau na te tua mana hali tua ia kai mena hoa nau talo hatu malo hoka tai hoka malo atu e tuhia ko na ngaluenga hui tau hea ngai ma ko ulua i wahe o malava i te tu ma te pito ka te anganga o te olanga toke lau hai tai ni. E haka talo hatu ki lake te malu ko lu na atamana mana matua e i tato kaua hua i hoka oho nuku nonu ka vena hoki a tahu malo ni. Hai tai te aloha mte angale te tua e maupe koto te olam te malohi e vena hoki lake matu ki nei niuhila nei noho ta hea atu i nuku mamao i a vikinga lavai o te tua. Wahe ohe mea lavai hoi ki tato e ao lavan tato hoko mumua te tua ma hoka hai tai ki tato aliki hoka ola. Ki an tau hinga mana puipungi te ki tato tau e ho tau tuhia ki tātou i tōna aloha ma tōna angalei. E kata haka tāloha tēnā e hoka hei taila hele atua i tali tōnu lava nai a tēnei tū lahu iahu hoki nai hoiangai hoka kōrua ma taman tēnā ki ahala. E a kai mā uakil vete hoi tēnei e he ma talo hoki tātou ma hotanga i tēnei tū lahu iahu i kai e hoka tāloha tū kōrua ma lua hoka hei taini e ka kē tātou la tātou pehe tēnei ni.

i e tātou te talo. E tās tōlupa i ae le tua soifua e whāwawau. Le tua le tamā, le tua le alo, le tua le ngāngpa ia. Mātou te fiafia e mātou te vātu le vi inga mal whāwhetai i a te oi. I le tēne o aso, sa anof te talo ai, ma whātali tali i le nei aso. Le ewa whāsino lo ua au, wa e tali mai fōi, i lo mātou wāla au, mātu i nāwa whiu. Whāwhitai lo lo fatū lai mo i mātou umalawa, Te ngata ia i mātou umalo o alala ma pāpā au i nei atinu u ai whāpē fōina i o mātou ainga ma si o mātou atinu u pele i sā mua. Mātou whālongo pēa mo mātou ma ai ma mai tāu ma moli mau i aso taitasi. I te tonu o mātou ainga, tonu e kālesia te tonu o matanga ruenga ma whalwhai ngā ruenga o mātou wa aia pēa le alofa tū lai o lawa fio ia i mātou o malawa. E whape fōi na ia mātou whānau. Le mātou te vivi i ma what wail whaafitai i a te oe lo mātou mutai. Whaafitai, whaafitai tele. Nisi feo taimi e le ato toa o mātou tangata e mātou te vai vai tele. O e si la fia o mātou tangata. Lena e whaia i lo fatusa. Pe tai mātou te i loa mo mātou. Mai ta wina o lo walofa e le fatua o ia. E uilawa no mātou whale tonu mo mātou se se. E te le tu la fo in lava i mātou. Whamul mole, ye whama ma i a i mātou i o mātou se mo mātou whane tonu. E ala i le toto pa i o lo walo pele. O mātou mōle tā suanga, ma o mātou fitu wha i ma whasua i lau tāra le lei. O mā ona ma tofu tofu sia i mātou o malawa. I lau upu fola fola i nini yasu. E a mata mea, mata iala, mata i mua ai i la matanga o le niva yasu i a i matu umanava. I a vena upu fola fola ma lau tala le i ne iatupu ma tau lola i pea lo matu ola fatu atua. I a ngata i te tonu o matu ai ngai fape fulo matu avatu lau tala le i te tonu o tā ngā ruenga, ma whalewhai ngā ruenga, o lo mātou ngā lue i na ia tupu pēa le whātua tua, na e au mai ia i mātou, ia toa fo i o mātou roto. I na ia o moli pēa lau tāla le lei, i o mātou oso matua whāwhine. Alofangia o au na tatofi, Wa e wāla wina, wā pēfoi nei o nātou whalitua. Nātou umalawa wa e wāla wina lau tāla lei, wā mwan mwole i e sānga o tu pupu ina pēa i o nātou mawan, i o nātou manatu mani whina ngalo lei a wā i ale. Pteita ina ma le leo ina o au lafu mā mwoi. Ena i fia fia i lātia lo nuu e o mai ma mafuta mai i lawa fio. A matango le neva yaso i e mātou te la fuatu i lawa fio. E te ta iala ma ta imua i lo mātou fō launga. Pui pui ma e la vea ia i mātou umalawa. Ai me se fuu na ia mātou whānau. Whaoloina i lātou, te mau a inga le a tamai. E wālwhia ngai o i lātou, ma o onga whape fōi te tonu o ngā ruenga.
linia la leo ma tu mo e pel su tinga e la familia nga lunga ya la tu ma la me se foi inicio la tu te linia fiafi e lu wanga le ya la tu ma tu te val au la u fio la o one ya sister lucilla fam na tu na le so lu su lima te sanga lon tu fingo e fam na mi ya te ya fam na ye su na inga me se puli anga samoa Ia me se fu i le pui pui me e tui. Ta iala ia i la tau pe atu e te liu atu i Samoa, la na fionga. A ki e piku pomo se se manisi o li tua inga sa. Lufangia ngai o matou, ti nā matua, mta mā matua, o la tau ngā ruenga fai fai pea. Fa fuololo la tau malosi, ne e maua i la tau ia le. Ma futanga tonu ainga ia e meise ia whanau. Ero mātou te talo lea. Ua mātou wāl awa tuai ia lātu ia ke liso lo mātou wali ia whatasi le li mautou. Pātas fu ia mloa nganga ia lunga ia jai tātou umalava. A pesiu tātou atinu nei msa moa. Me iu tātou ainga le whamanuia ngā le tua o le o nalmana umai le suafo le tamā. Ma le alo ma le nganga pa ia. Amen.